Wodi nyanja nyako dare, hana noke unyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja, nera na eno koth, yomonge ya dudu. Choto kuda, ya ee, ubro iye, kono da sere.